0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja, ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio, ono, roker i, ono, zadrti, maltene, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to?
0: Tamo.
1: Priča.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko loši, a da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Ne možeš tako krenuti. Reci,
1: ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

da koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći ne ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Idi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Hej mama, da li znaš šta radi tvoj sin? Hej mama, da li znaš ko je sada sa njim? Hej mama, možda strepiš da li je živio?

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to?
2: Tamo
3: priča

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko za mero nama Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svagata ča.
2: Zvuči Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

Ponoć je prošla već odavno. Mene hvata san. Umoran idem ulicom prazno. Gledam, svi će dan. Neko viče.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.
1: Birds flying high, you know how I feel.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći na Ume, bugačka.
2: Pa ozbiljno, pa.
1: Ide je 2 km.
2: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča

0: naravno ličnim preferencijama i subjektivnim rezoniranjem sa tim pjesmama i što je najvažnije možda te pjesme su izabrane u odnosu na to šta bi nekome pasalo. Mm-hmm. Znači ja sam intuitivno pokušavala da skužim kakve bi pjesme pasale devojkama po karakteru, po boji glasa, ali isto i po njihovom poreklu.
1: Mm-hmm.
0: I to je jer ja sam, kada sam počinjala pjevati, jako sam se mučila i meni je moja profesorka dala pjesmu iz mog kraja i meni se grlo samo otvorilo. I ja sam tada skužila da to stvarno nije neka vudu magija ili mm-hmm. nešto, to je jednostavno tako.
1: Koja je razlika recimo između napjeva iz Like ili Zapadne Srbije?
0: Sviđaju mi se vaša pitanja, hvala vam. Mogu reći da nije velika razlika, zaista. Nije velika razlika. To su baš bukvalno kao kada biste uzeli možda neko vino. Ili tako. I sad ne znam, vino iz Dalmacije ima malo drugačije neke osobine zbog tog podneblja, a ne znam, u Slavoniji ima neke druge. Otprilike su takve neke razlike. Postoje puno sličnosti, ali ajmo reći da su Ličani malo luđi i silni i
1: tvrđi
0: definitivno, mada i Zapadna Srbija ima svoje ja mislim da, evo, oprostit ćete mi, ali teško mi je to opisati rečima. Ja mislim da tu baš glazba, onako kada glazba puno bolje o to objasni, kada slušate jedno i drugo i onda kao aha, nekako napipate te razlike, ali bi oni mogli definitivno zajedno pjevati, to je jako zanimljivo. Znači, kada bi Ličanin poveo svoju ariju, neko iz Zapadne Srbije bi ga mogao pratiti. Mm-hmm. I obratno.
2: Preradovićevom ulicom.
1: Vi ste s vašom grupom nastupali u Kölnu na jazz festivalu i tu je zapravo dogodio se nekakav boom, odnosno malo je sve više krenulo i postalo veće.
0: Jeste.
1: Kako je došlo uopće do toga da nastupate na tom festivalu? Tu je jazz, dakle nije a cappella, nije etno, nego baš
0: jest,
1: jazz.
0: Jeste. Taj poziv za učestvovanje, za zapravo koncert je došao od mog prijatelja Haydena Chiselma, koga ja poznajem iz Beograda, i od 2017. zapravo imam tu stvarno čast da budem njegov prijatelj, jer je on jedan od stvarno posebnih, pre svega osoba, onda i muzičara, glazbenika. On je dugo živo u Njemačkoj i svirao, on je sve svirao, znači sve žanrove koje možete zamisliti on zna da svira i može se prilagoditi. Tu su ljudi koji su non stop na točkovima, to jest u avionima, i non stop imaju neke koncerte improvizatorskog karaktera i to je jedan nomadski mm-hmm. život. I Haydn je zbog tih svojih poznanstava u Njemačkoj i zapravo je studirao u Kelnu i znao puno ljudi, i onda su ga oni zvali, ajde napravi neki koncept za taj naš jazz festival, i tako je on došao na ideju da pozove Kita Downsa, orguljaša iz Velike Britanije, i nas, jer sam ja zapravo sa njim već nastupala u tim nekim kombinacijama, saksofoni, tradicijske pjesme i tako dalje. Tako da, eto, to je vrlo jedna normalna ljudska priča, ono, ajde dođe da nešto radimo.
1: I onda je zapravo sve krenulo zapravo nekom bržom putanjom nego što bi možda...
0: Pa zapravo je nakon koncerta sve stalo, jer kako to u životu, naročito danas, sve ide od danas do sutra. Mi smo taj koncert spremile za par mjeseci, to je bilo jako puno odricanja sa svih strana, govorim mm-hmm. prvenstveno za pjev. jer ljudi imaju svoje poslove i svašta nešto,

0: onda smo odradili taj koncert i onda smo rekli, oj, dobro, čekaj malo sada da stanemo. I onda je to tako stajalo i onda samo odjednom je došao predlog od orguljaša. Kao, i imam ja prijatelja, on bi hteo da izda taj naš koncert. Misli da je to dobra glazba i on bi to hteo da izda. I eto, tako je nekako krenulo. Imali smo sreće da je izdavač San Chang, Korejanac, koji ima veliko iskustvo u izdavačkoj kući ECM. To je jedna od najlegendarnijih izdavačkih kuća za jazz glazbu. On je tamo radio 8 godina i malo prije korone je rešio da pokrene svoju izdavačku kuću i bio je voljan da uloži u taj projekat. I onda, znači, u jesen 2022. krenula ta ideja i to je to.
1: I onda je stigla Medna rosa.
0: Tako je, onda je stigao album u 5. svibnja 2023. godine. Mi smo samo gledali kako se stvari odvijaju i nismo mogle vjerovati da je to zaista, da se to dešava i da se to dešava sa tim ljudima, jer je zapravo, propustila sam da kažem, da je Kid Downs, bez obzira što se ne pojavljuje na TV-u, jedna od stvarno svetskih figura trenutno u džezu.
1: Uh-huh.
0: Zaista.
1: Koje su reakcije na album?
0: Reakcije su stvarno dobre, s obzirom da danas samo ljudi koji imaju ogromnu potrebu svoju da pišu o muzici, pišu, tu nema više novaca, mediji su nažalost u jako velikom problemu i onda te recenzije albuma su jako rijetke.
1: Uh-huh.
0: Tako da mi smo jako zadovoljni što smo dobili, naravno tu je i Sanova mreža kontakata širom svijeta, tako da smo zadovoljni da smo dobili tih nekih par recenzija koje su stvarno bile iskrene i iz pera ljudi koji su htjeli da pišu o tome, nisu bili primorani ili tako nešto, nego stvarno su htjeli. I evo, najviše smo ponosni sa recenzijom Teda Reichmana iz New York Review of Books, koji je baš taj bio jedan koji je sam rekao, ok, ja ću to da, a New York Review of Books je stvarno jedna eminentan časopis, tako da. Ali nažalost moram reći, ja sam slala i press release širom Srbije, Slovenije i Hrvatske, ovo je prvi odziv, evo, za neke medije, da se malo priča o tome.
1: Nije mainstream.
0: Da, nije.
1: To što
0: nije.
1: Je ljudima...
0: Nije.
1: To ćemo puštati na radiju, pa je dobro. To nije nešto što je radijski na način imamo hit, nažalost, ali...
0: Da, ali vjerujte mi, ja poznajem puno, jer sam iz te struke, i ima tu mogućnosti, ali dobro, nema veze. Mislim, ne znam zašto je to tako. Možda zato što nije izdavač iz Hrvatske ili... Eto, ne znam.
2: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Unbelievable. Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći na Ume, Bogačka.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I ti je 2 kilometra.
2: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to, to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
2: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko što
2: tamo
3: priča

za 5. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za 5. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za 5. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: Brothers.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo. Ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio ono roker i ono zadrti. Malte ne, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći ne ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 kilometra.
1: E, i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?
3: Naš

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama Ho. Hello, where you from? Svaga tača.
2: Zvuči, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Otvoreno i aktualno.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je bila scena kao iz Tarantinog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doć to ume, bugačka.
2: Pa ozbiljno, pa.
1: Vidi je 2 km.
2: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom prati i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha i sol.

dvojicu iz mlađe garde svežih snaga, znate ih iz Kulušića i iz Moše, ali nije na odmet još jednom. Ovaj ovde mladić zove se Čutura. I ovaj ovde skromni mladić zove se Džinđer. I naravno,

više ja nego ti, pa ćemo se napiti dušo ja i ti. Čašu ja, čašu ti, više ja nego ti, pa ćemo se napiti

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

živ, oproštaj tvoj za još jedan promašaj moj. Ja samo tražim oproštaj tvoj za još